0: 제조 된 바도 배제 미사 제조 된 비 양용동 자도 대외 모아 대 예지 선발이 로존 장신의 배종지 시진핑기 제칸 18 공발 허종동 라더 텐서제데 로니자 니시 예라 된보 좋네 러시아 나인동 제워 자동 제마제 예제 진지 순총동 순총 말라지지라 창게 지고 바동 제칸 18 주종라 근데 텐테 동아동 공종 산도 자즈신동 러시아 소라 순총 야포제데 Bejong danyan jakaucha xipala tosa xeita nzuti hata tsi guba. Yon taupe sidiyan liji tawa tinzo tong lotara zayde, jakaan ngalan juba tong, sunchong ong tumbran juja jinchong zayde. Ta zi tinsang ka, sanglong tumbran zuba tong, ningu ndixi sota tong guba ma zi. Tsobe santo jakaan sunchong zibi, misa rongyan la ngunzi tinzo toba zayde. Lo ting jiwa mibara tenji peje tong, tsuwa njozo. Jakaan libra jeji, xipala gongpe cha lambo to jay guba. 창연 세종 집이 니히 서도 도마동 창제로 따동라 현양교도 산해저 전전너 반대별 권리 제바동 다가 천리가 통로 총수로 두고 총도 동화 제강 선정옥의 총총자와 초동도 동화 제제대 총총가 선로동 총총가 자와 터라 띠네 초배 산토 제강 선정 려대 계랑 사바해다 레지라 근디 동거바 제지 닌사 노마리 완전 진행게 전혀 못 못어서 제례 이안 힘권네 얀레 베제 레디아라 조처로 노아 투지제 시와 노아 도라 동가 추진 주지 바 조전 조절시지 시진핑게 베제 레디아라 치도 통진 농현 가친 가친 로도랑 바 노네 도로사베 동가 베종 지주 띵켈라 농데 띵라도 공별라 제캉 타정 더제 제자 된지 이야 카살라 조 노예 조로 닌도 년아로 제다 제발라 조절시지 시진핑게 중앙 구조 초바 녜차이데 别 rongchong jiong e nian ne longwa zhejie kwa ra dian zhe xie wei zhi gu ra xiao xian. Rongchong jiong dong e dong si jiang ki le dian nian zhen xie ba xin ba ma zi. Sun xie ga qin nong ne jie kang xie ba lan zi chong cha xiao qie ra dong de. Zang lian yong zi dong ye xia ya qie pe ra sun chong yao po zi gui be nian sa nong ma di. Nga zu le dian lan nian xie ji ka zu sa dian do yin zi sa kwan dian nong ye ji san ba ri. Wang chong zhen ka jie kang ne bie jie ren tong qie xiu dong gin zhe qie xiong.
1: 林秀七秀姐言比习近平个健康细胞了公巴东就是习近平个别接雷电过了农业改革改进东多少三比东个别种子就老大的天桥定造这一点健康孙雄翁东部女的人情这一度错别三座健康孙雄家产天桥了宁定这一点国家别娘娘东咋都人情这一点老了老说了等级话这一度健康可有孙雄家产家老了马了突过从的东西 도도 넘바간다 총총라데네 제강코여순종지구바동 냥고자자 냥란조바동 처마효고네 처라자자 진총제데 라가효와동 처사여와 르니 협외수지 롱장 내체라 다시라동 냥다동효 체라동네 롱장 내체 닌가 다시라동 냥다동네 롱롱마라 투고총다동도 메가 롱인디엔비 고잔자도 된초라제데 닌가 마티안공네 냥고지구 中央接抗科学, 孙中, 大哥了初枪哥, 林志, 내电科, 就在咱家的当真接的, 每天내电了没呢, 七千十万吨, 疾控接到, 金枪机, 出动军给接的, 내电就在咱家的当真也不接度, 早了两九接呢, 接抗科学, 不是人体历史动图, 没到荣章康, 现在两年间, 在这顶壁, 别种组成机构系上班的, 别的有人学习了初枪哥, 林志东, 一直, 拉萨宿舍, 저요노네 차랑 순정동 경고 너무 로인 순정 고요가 뭔지 되게 누린 소자 네절티 산에 사도다 휴게라 놓아마지 휴마라 촌다 촌에 촌로라따라 자슬 거지 롱총 용동 리에 침베 니게선 바리 휴게라 초창가 고마 리신셰동 보셔레 요딘다 대야 롱총 용자 어제 연지 해도 나와체레 딘바 쇼용제 냥발아제 제 지구를 해야바리
2: 다가리 코니페니스로 희체니 휘닌지케로 란숑중 시용 산조로 윤리칸기 산조인진다 총총니 로데도 용용제 반조로 크죽 희초로 무조노이바지 란숑중 둔지지지주라 용바 왕쇼리지 사고치 튼희희린당 기규로 힙지 히바주 히로니 돈이로 룰로도라 용용제 튼희희린당 고동초로 디동 天里当比怕当国同去了顿顿个当吃着酸痛加生把地对从把里加吃鸡当擦鸡泡油把当天里你比怕当国同去了做加一些肉当吃醋鸡冻鸡加生把地对从把里加吃鸡当擦酸泡哇天里顺比怕当国同去了也叫你在古当吃醋酸痛煮加生把地对从把里加吃酸的擦啊泡鸡用月季酸一把热罗队多拥有着帮助了现场的店铺熊月景帮助着车站做卡判断着车将用军队这座来月心里判断店铺熊啊大若里将判断推车中就不熊啊店家就能拉马扎动车店铺判断熊啊这些军库店铺跑啊中午末日强军来月用本判断就不熊啊诺西动用门腿跑啊租军给送内区人女丁熊啊中民在学人工定别判断熊啊建议把事让熊就蹲在局的局长用把王秀列级罗德多拥有着帮助着拍击接张车多卡级将用军队这座了一把当一群人的坐立拍档拍击档西边公园区居民用把将用接安当不如来吧中某某日前年来月用把过吃接档一栋一家居民找档中前档中大街中某某日前年来月用把过着吃酸档东北周家你去咋安心吧中十七周末日，末日前年来用白过日，林东节假日把节，南昌算拍车将，杨永杰俺当不着来月季算一把日，让熊就蹲几局，后队蹲几处一处长，刘玉堂给，那里村多，杨永杰在学了工地东边，七段县过的包围，在学创造了电表判断兄弟，帮助着拍建筑就是五年几月，罗队多。现在正在学我比赛从新不着对从把的家家算的杂招盘呢将用这安算把来月季算一把日这个段子就被用大一提前入卡的一些日本语吧刘玉明给中民在学人工盘呢也不用月段子节目上在学了工地东西居卡段出了西班的段呢别介于国王别为对财堂也算家段送啊算在学界吃段物中民在学人堂运推判断着做月季送一把日。
0: 那来看呢，你这边说了，就在接着呢，九几年把了中国北京街和马来亚国语加接两年领地高额把认证了走线，高地领地图国语两年级昨天了买呢，第二了两年也不多把动，可供别的动听见了这的和马来亚国语三个了讲就这配件动蒙错两阵，从某两年级家来进上把中国出版日，领地人。荣庄天高坡瓦加工沙家瓦上个初级国际电联动接下四天加口家农量提督加工瓦沙家天光动天空沙家瓦提力节瓦的上个中药瓦国际级两年公司基础的门道给把的荣庄天高坡加起瓦两年所有四种听听行业我做上个初级国际老子人的年和马来亚国语年过的加高了两节节年解放孙权投机李靖不特别的话自己业绩上把理接着是接着加口机加工沙家瓦天空洞天空沙家体力节中正经荣布的手艺土壤真言咖喱包阿扎马铁衣路给出别沙工把洞恰成毛老给清理新旧洞谁就定格了做头把马子谁想我的如旧集团的延续上把理破了平别出蒙博让你主天要把掉度呢高地林地啦，平着松柏，天头把前头，荣将军行走前来空中，落叶了夹起我，落个了速度，别接点点我了。娘嘞，公司几多了名堂给把动，和马来亚国语落个了南行几多动，行走嘞今天别接家，对我注意七八年了，每年春节动，七零八，忙做姐姐的，娘嘞这边讨论乡一把哩，落叶夹起我，落个了速度，别接点点机，接着来呢，白马江苏。别将行走起来空多，让你公司的几多了，名堂给就掌握了，还将搞不中。别将青丘中一栋几一点来，和马来亚逻辑加高跨个我的西南，天天进步点也。让你又不特别，这个季节业绩上班的。荣将军行走起来空个严重严吧，营养给。几多修车弄点了，做你不琢磨了这些。几多名堂给把的，姐姐郎姐给，投就了跟的天爷业绩上班的。大定家林地图三度宁古就扎家瓦恰定级马拉托马的五十几年别家三度宁就别七千十万吨都长 Himalaya kuwe jako tong sakil yinda la beye kundian jibaye bari. Rongchong jo momo minkong ka yendron yamba kazo nobu beye sakura jachawa la ting yara minchong lekam ja peje di hewa chimbo ye. Nga zo chachan jin jay ne yong yong ja minchong cheze tora tong je yan la tatin ja linte jay ne yong yong ji santo ni nguchu zi to jindin jin dan jawa zi ye ji sambari. Santo minchong tong jako dowe jekang zin yo. Kukong dhruwe riyang piri soja di, lochin tong tsikyo lekan mongba la, nyanglin tizo toye bari. Shangka jawa kiye lochin ji, gyegin chima wa lilin ji, nga zo shangka jawa kiye lochin tong, bejong lochin wara jekang tong, sore kwa la nyuwa piri tizo chiba yanhi sambari. Sichin lochin, hachil minko, lupara chintro palin tene je zhurin. Gofu bo yi, Tatin cha linti na linti ke ngaba di ri. Lo re le lo re yadun ro jindu. Nga zo haxio mingkong ka sitan lo jing. Haxio mingkong pe jun yin la mingkong zo di. Di che tong lo za la di ni. Pe je hyun ju le kang cha chi chi tora tong je yan xie sang ba ri. Sitan lo jing che su cin re lo ling ka ge gin chi mo wa lu to yi. Nga zo je je lang je ki lang je ja ko ne ba lan tong. Pali sitin. Ti lin je tong. Nyāni jebā yāngshī sāmbārī. Gāndi līnti tō lērī kāgā bēlā pējī tōngshī chīvī bāngjūrā tōng rīnē yukurā. Nūjī tōng mā, tsōngdiān tēnlī sūjī tī nyāni jībī rīlāng sābā xiong yabārī. Guāndōng rīngyō kēlē tīngsū jā tsūzō. Lēsāng pēngī, nē jē nā tātīng jā rīngsū tī hājūngā yabū nē sūng. Lēsā ngā zō pējī rīngsū lērī tōng nyāmdā rīngyō tīngsū jā nūjī yāngshī sāmbārī. Fenya zhu, Beijing Chongdian Chie Ngintu Gangsao wa Jijiu Jinyar. Hu Jian Lei Yi, Beijing da Luji, Ngintu Dong Bia da Maza Dongde Yekin Tsumara Tari Jia Dangzong De Jitri Chieje Yanxi Sambari. Yinji Gong Ma Zong, Lo Zhu Zuzala Kongi, Chie Gong Kongmi, Haxian Fungzhu Zubi Zudia Ba, Wu Gong Shengi, Tari Jia Lingdi Di Nyongwa Kao Sang Zang, Ritsin Tong Jia Kong, Sākōng jē lē gāwī, nyāng lē tībā tē Himalaya jē jī, jā kō tsāng mā zī, yorō tōng, āmā rākā lēng jē jī, jā kō mōngbō tōng yōng, jāwā yē bā tōng jē. Bē jōng jā jī chūr tō gō yē. Kō yōng jīng jā sēng kām tē, ngā tsō zhōng ā mā rē, jī tīng tsō bā tōng, gō lā shū bō mā rē jā lē wān jī tīng tsō bā jē jī, lī hī jōng yē bā tōng nī. Tā tī lēng tē tē tār tō nē hī nā, bē jā tēng jīng jā tēng chūr tō bā zā jē tōng, Labara da mungzo li ju dong, santu jekam je nidia toje zaji je dong, san ri ji zamba ri.
2: Daga li kuni bai ni suro, ni xie nuo zhonggu ro je du xi jia ke ma biu yung zai ba tang li du mun hi, zhonggu biu yung ji Himalaya go wi jia xi nian li li di gen nga ba ra xiu ca ji, la sa ra chan zi nung yu ba ji. Zhonggu ro je du pi ri yung zai kan ki zhen ba ni bi zhong yi, hu xi ji li a ji li ra pin tu yi, Ma yi pi ru bue yung wa ra, sa ta rin bi chu yue jang, ngan chui ba ra tuyong mo ga chi chui ma bo dien do bi. Ngan chui cha rum dang sa tuyong zi ba song kyu ye ju su ji, cin xie koko no nyang le nga bi mo wa ra xia tui zung do xie xie ba ji. Yung zai chu ba dang ji ba hun ji su, po dang po da la dang zung jie lu kang, bue yung dien zui kang ba go ro, la di zung la kang su su pe ni, bue ji lu yun yun lun dang, Po yong ki ma rik rin ni, yun zin dan song xue xia tsu tsu dan, pan jo dan xitu pa jien zhu tsu ru ti tui bi, nan pa sa pa ra zi gong nui pa zi. Tong mi, ta ting, da gu ru du yung a di, xian kang li ba dan, rin ni zha ji, mang zu li ju, zhong qie dan zhong se, zha ji ji ji deng li ting ji bi yung xie tong xiong wi, li qin, mung tu bi yung la, do kru xia yun yi xie pa zi. Zhong gu ru jia du, si wei yi yung zai qi mo, ma ya, Si ti wa nu wi qi yi. Long wu nian xu yi jie la yang la sa ra chan zhe zhe yong du bie ji mang yi zhe gu sa pa zhu ba dang. Deng rei qin yi ji nyu zhe yong la tong xiong la. Zhong mu qi lang gu liang deng rei jian ren dou. Yin yang na zhong ki lu yun dang ren ni xu ya su jiang song xue ya bu xiong ji tong xiong. Nga rang hei ma la ya gu wi jia yi nian li leng de la xiu ju xiong wi ga bu xiong yi xie ba zhe.
0: Da ga le kong nian ni zi bie sa la ji zi jie ge nian. Aisha ya tong xide jiang zu nying jiru cang zhuwa zu ba zhung guo bie zhung jia Himalaya gui wi jia jia nyong lin lin di ge ngaba la xiu ca ji. La sa la zi gu ra cang zhu tong, 包药农呢，别叫帮助了东，叫做公平了东，吃了东。人呢，自从在这了家，正在青铜农啊里，人家了装着。

동변 제뇽 안나 코용 로지시 드르 당아가 라바가다 니마 조지다 진지 젠가 따지 인즈 시시 로바가 자가 동변도 코온디 코가 자가 동변다 돈스 돈스 시시 동디 당 당 당 저 자 장스고 다 자 자운디 롱아 기와나 야야 다 니마 조먼도 게 제주여 토제 인스코스 히시 뜻지슬란다 코가 중자 고운데 더 니마가 기리 치와나 뇨 동자 바자 제와나 올레 올레 조보드도 조보드도 니마 혀서 니마 혀서 시 히히시 던데 코 힌데디 뭐야 정말 기장 혀서 tamma jega ta tenan junja ji o nyima zoje da we jeje yo jema se ja yo ma ji ji si ta nyima gu yo zoje da ta yang la don ja ji ji yo na mo ma jek si sku lo a ge ge cha da go ji mo se no la ya mo ma xia ja si ta nin ga yi so na ko yang la zo mo da la ba no la rang sku ta ku ga wa na a ci ci ci ci nga ge da nyima je ti ta nga wo ma nyima je ti zana xie xie anu pene ni de ni ma ma ri de yang la ri zana ma jie ge ge qiu qin bu qi xie ta yang a gu ba jie na ta long a ge jin ge ni ma ge zu ye jie bei xie ba ta guo le ri ma si ta ku ge ta mei ge ta ni ma ngu si de tong tong ma ri guo dan ji yin du long a de ge ta ni ma zu jie de chen zhe jie yue le zawa ni ni xi du xiong meng ge ho le chun zhe bu zhe men cuo 上午时我妈洗过那的你一边都得个七七粗马空的去把洗过把里我个中农个龙安农洗完呢自己洗完的呢得点点一下完呢等着一路马就够